आयकपनो सकाळची सवारा जावन 5 मिनटां जाल्ली आसात. ह्या गिणाक आयच्या पुराय दिसांत वितरावपाक येवपी कार्यावळींची रुपरेषा आतां आमी तुमकां दिता. निकतोच दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो तुमी आयकल्यो. मुखार सवारा जावन 10 मिनटांचेर पुष्पांजली ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. त्याचबरोबर सवारा जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. सवारा जावन 32 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ आनी ह्या कार्यावळींत विदुषी डॉ गंगूबाई हानगळ हांच्या गायन तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर नमस्कार गोवा, 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटा. 7 वरां जावन 45 मिनटांचेर सरभोवतण ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा आनी सरभोवतण सादर करपी पद्मश्री पार्सेकार. 8 वरांचेर समाचार प्रभात, तशेंच 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. त्याच बरोबर 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत जावपी इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 10 वरां जावन 10 मिनटांचेर मराठी चित्रपट संगीत तुमकां आयकुपाक मेळटलें. 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो, तशेंच 11 वरां जावन 5 मिनटां

तांचेर कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 12:12 जावन 10 मिनटांचेर चित्ररंजन ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 1 वराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो, तशेंच 1:05 कांतारांची कार्यावळ, 2 वरांचेर मराठी भावगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच मुखार 2:32 पश्चिमी संगीतांत जोक बॉक्स ही कार्यावळ, तशेंच 3 वरांचेर प्रायोजीत कार्यावळ स्पायस तुमकां आयकुपाक मेळटा. 3:10 आरजेस चॉयस तुमकां आयकुपाक मेळटलें. 4 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो, तशेंच 4:05 पश्चिमी संगीतांत पॉप टायम तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 5:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो, ताच्या उपरांत 5:10 म्युझिकल कॉकटेल ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 5:35 मराठी गितांची कार्यावळ, तशेंच 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. मुखार 6:05 रेनबो सांज ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 7 वरांचेर हॅलो फरमाईश ही कार्यावळ तुमचे खातीर आसतली. ताच्या उपरांत 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:30 फार्म टू सिटी ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आनी आयच्या कार्यावळीत गोंयांत बागकाम आनी लँडस्केपींगचो वेवसाय ह्या विशयाचेर भार्गव दिपक शिगेरकार हांची ही मुलाखत, आनी मुलाखत घेवपी राहुल कुलकर्णी. 8 वरांचेर कांतारांची कार्यावळ, ताच्या उपरांत 8:30 एक ही फिल्म से ही कार्यावळ. 9 वरांचेर द आकाशवाणी पॉडकास्ट तुमकां आयकुपाक मेळटली. श्री शशी शेखर वेंपती हांची ही पॉडकास्ट, चेअरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. मुखार 10:05 फोन इन रिक्वेस्ट सॉंग्स प्रोग्राम तुमकां आयकुपाक मेळटा. आनी 11:10 फ्रॉम दी आर्कायव्ज ही आयच्या दिसाची निमणी कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर आयच्या पुराय दिसांत विद्रावपांत येवपी कार्यावळींची रुपरेषा ही अशी आशिल्ली. आनी कांय खेळांतच पुश्पांजली ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात.

आयकुपॅनो सोबरा जाऊन 10 मिनटां जाल्ली आसात. पुष्पांजली ह्या कार्यावळीची आतां वेळ जाल्या आनी पुष्पांजली कार्यावळ आमी आतां सुरू करुया. कार्यावळींत पयल्या सुवातेर सुंदरशे सोबीत अशे कोंकणी भावगीत आयकुया अजीत कडकडे ह्यांच्या आवाजांतल्यान.

अजित कडकडे यांच्या आवाजातल्यान हे सुबेदेशे भक्तीगीत आमी आयकलें आनी सुबेदेशी सुरवात आयच्या दिसाची जाल्ली आसा आनी पुष्पांजली कार्यावळींत मुखार महेंद्र कपूर हांच्या आवाजांतलें हें गीत आयकुया. नदीम श्रवण हांचें कंपोजिशन आनी प्रदीप हांचे शब्द.

पिलार सेमिनरी कॉरी ह्या पंगडान गायिल्लें हें गीत तुमी आयकलें आनी मुखार आर्मस्ट्रॉंग आनी सांगात्यांनी गायिल्लें हें गीत पुश्पांजली कार्यावळींतलें निमणें गीत.

हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगळ यांचे गायन तुम्ही ऐकले. त्यांच्या गायनातल्या राग भैरव राग आमकां आयकुपाक मेळ्ळो, आनी गायकणांतच दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो 7:05 आनी ताच्या उपरांत 7:10 नमस्कार गोवा ही कार्यावळ आयकत रावात 105.4 FM रेनबो.

4 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. भारतीय तत्वज्ञानाचो जगभर प्रसार करपी तत्वज्ञ स्वामी विवेकानंद हांची आयज पुण्यतिथी. स्वामी विवेकानंद वेदांताचे नामनेचे आनी प्रभावशाली आध्यात्मीक गुरू. तांचो जल्म 12 जानेवारी 1863 हे दिसा जालो. तांचे खरें नांव नरेंद्रनाथ दत्त. 1893 वर्सा शिकागोंत अमेरिका हांगा भरिल्ल्या जागतीक धर्म महासभेंत तांणी

ऐकू बनो नमस्कार. गोवा ह्या कार्यावळीत आयज विचार किरण आनी दिनविशेष नितेश तुमी आयकले. नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींतल्यान तुमकां आयकुपाक मेळटा वेगवेगळी म्हायती आनी साबार गितां, आनी अशीच म्हायती तुमकां मुखारूय बी आयकुपाक मेळटली. ह्या खिणाक आमी ह्या कार्यावळीची सुरवात सोबीत अशा एका कोंकणी गीता बरोबर करया. शान हांच्या आवाजांतलें हें गीत.

ऐकुपनो शानहनशाह आवाजांत हे गीत आमी आयकले. आयज 4 जुलय आयचो हो दीस ह्या संवसारा खातीर म्हत्वाचो आशिल्लो दीस म्हळ्यारूच अमेरिके खातीर व्हड दीस जावन आसा. आज जावन आसा अमेरिकेचो स्वातंत्र्याचो दीस म्हळ्यारूच इंडिपेंडन्स डे किंवा 4th of July. खरें म्हळ्यार ह्या खिणाक जेन्ना भारतांत जवळजवळ 7 वरां जावन 22 मिनटां जाल्लीं आसात, अमेरिकेंत रातची 9 ते 9 वरां जावन 30 मिनटां जाल्लीं आसतलीं आनी अजुनूय थंय 3 जुलय होच दीस आसतलो. आनी हाचो अर्थ कांय वरांनी 4th of July हो दीस थंय उजवाडटलो. ह्या इंडिपेंडन्स डे बद्दल सांगचें म्हळ्यार 1776 सालांत ह्याच दिसा अमेरिकेन ब्रिटनाच्या राजवटींतल्यान स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून स्वताची घोशणा केल्ली आनी ह्याच घोशणेक डॅक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडन्स अशेंय म्हणटात. आयकुपेनो आयच्या दिसा म्हळ्यार 4th जुलय ह्या दिसा पुराय अमेरिकेंत व्हडा उमेदीचें वातावरण आसता. खुबशा वाठारांनी मिरवणुको त्याचबरोबर संगीताच्यो कार्यावळी बी जातात आनी

वेगवेगळ्यो स्पर्धा जातात आनी हेर कार्यावळी पुराय अमेरिकेंत लेगीत जातात. आयकपणो स्वातंत्र्य दीस हो प्रत्येक देशाच्या इतिहासाची याद आमकां करून दिता आनी म्हणून आमचो भारताचो स्वातंत्र्य दीस आसूं वा अमेरिकेचो स्वातंत्र्य दीस हो सदांच सगळ्यां खातीर उमेदीचो दीस आसता.

0: करतले आनी हे विशी रोखडीच कारवाय करतले अशें तांणी म्हळां. नशामुक्त भारत करतना गोंयांक घुंवळी वखदां मुक्त राज्य करपाची मोख गोंय पुलिशेन दवरल्या अशें पुलीस महासंचालक वेद प्रकाश सुर्या हांणी म्हणलां. मय मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हस्तुकीं सरकाराच्या समाज कल्याण खात्याच्या वतीन मय मतदारसंघात मंजूर जाल्या गृह आधार येवजणे अंतर्गत अर्जांचे वितरण मय वाठारांत जालें. हे वेळार तांचे सांगतान जिल्हो पंचायत वांगडी महेश सावंत, मयेचे सरपंच, उपसरपंच आनी पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. गोंय सरकाराचे दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ प्रेमेंद्र शेट हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पार्टीच्या वैजकी विभागाचे वतीन दिवचल मतदारसंघातल्या दोतोरांचो भोवमान सुवाळो जालो. दिवचले घडून हाडिल्ल्या कार्यावळींत आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकीं मतदारसंघातल्या 65 दोतोरांचो भोवमान जालो. हे कार्यावळीक आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांचे सांगतान डॉ कोस्तूप पाटणेकार, डॉ शेखर साळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे वेळार उलयतना आमदार शेटये हांणी सांगलां की दोतोर हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आसा आनी अशा दोतोरांच्या कार्याची दाखल घेवन तांचो भोवमान करतना आपल्याक खूब खोस जाता. डॉ कोस्तूप पाटणेकार हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. भारतीय हवामान विभागाच्या गोंय केंद्रान 3 ते 9 जुलय मजगतीं पावसा खातीरचो पुराय गोंयांक येल्लो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ह्यांनी फुडले 7 दीस वेगवेगळ्या वाठारांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यताय परकटायल्या. 4 आनी 5 जुलय दिसा राज्यांत व्हड प्रमाणांत दडकांनी पावस पडपाचो अदमास आसून वराक 50 ते 60 किलोमिटर गतीन वारें व्हांवपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.
1: सप्तसूर आकाशवाणीच्या संग्रहालयातल्यान घेतिल्ली कार्यावळ सप्तसूर. शास्त्रीय संगीताची सोप्या पद्धतीन वळख करून दिवपी कार्यावळ सप्तसूर. संशोधन, लेखन आणि निवेदन पंडित योगराज नाईक. सप्तसूर दर आयतारा सकाळी 7:30 आकाशवाणी पणजे केंद्रात. सप्तसूर.

आयको भेनो नमस्कार. गोवा ह्या कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक परत एकदां येवकार. आयज भारता खातीर बी हो दीस खाशेलो जावन आसा, खरें म्हळ्यार अभिमानाचो दीस आसा. 4 जुलय 1999 सालांतलो कारगील युध्दांतलो तो एक इतिहासीक दीस, ज्या दिसा भारतीय सैन्यान टायगर हिल परत आपल्या ताब्यांत घेतलो. कारगील युद्ध चालू आसतना पाकिस्तानाच्या घुसखोरांनी खुबशा दोंगरांची शिखरां आपल्या ताब्यात घेतिल्ली. तातूंतलें एक शिखर म्हळ्यार टायगर हिल. सुमार 5,350 मीटर वयर आशिल्ल्या ह्या शिखरावयल्यान श्रीनगर ते कारगील म्हामार्गाचेर नजर दवरपाक शक्य जातालें, आनी ताकाच लागून आमच्या सैन्याचेर नजर दवरप शत्रू खातीर सोपें जाल्लें. आनी हाकाच लागून टायगर हिल परत ताब्यात घेवप हे भारतीय सैन्या खातीर सामके म्हत्वाचे आशिल्ले. हे काम खरें म्हळ्यार सोपें नाशिल्ले. उणें तापमान, वारो आनी सतत चालू आशिल्ले युध्द अशा कठीण परिस्थितींत आमच्या जवानांनी रातच्या काळखांत हें काम केलें.

ऐकूपेनो नमस्कार. गोवा ही कार्यावळ तुम्ही घेता आनी ह्या कार्यावळीत तुमकां आयकुपाक मेळटा वेगवेगळी माहिती. ह्या खिणाक आमी आयकुया एक ल्हानसो रेनबो मुवमेंट आनी ताच्या उपरांत कांय खिणांतच सरभोंवतण ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात.

अवघ्याण्णव वर्सांच्या वयार ताणें आपल्या पयल्या गीताची रचना केल्ली. तांचें खाशेलेपण म्हणल्यार संवसारांतल्या वेगवेगळ्या प्रांतांतल्या वाद्यांचो वापर करून हिंदी सिने संगीताक तांणी वेगळो आयाम दिलो. तशेंच जगभरांतल्या पारंपारीक संगीताचो कलात्मक वापर करून आपल्या संगीत रचनेक नवो रंग दिलो.

0: ऐकूपेनो, 7 वरां जावन 45 मिनटां जाल्लीं आसात. ह्या खिणाक आमी आयकुया सरभोवतण ही कार्यावळ, आनी ही कार्यावळ सादर करपी पद्मश्री पार्सेकार.
1: नमस्कार. सरभोवतण कार्यावळीन माये मोगाचो येवकार दिता हांव पद्मश्री गुरुदास पार्सेकार. ज्येष्ठाच्या शुक्ल पक्षान येवपी पुनवेक वटपौर्णिमा वा वडाची पुनाव अशें म्हणटात हो बायलांचो एक म्हत्वाचो सण, जो ह्या वर्सा सोमारा व्हडा उमेदीन मनयलो. आयच्या काळान पर्यावरणाचें रक्षण जावप खूब गरजेचें आसा. वडाचें झाड हे बळगें दीर्घकाळ जगणारे स्थिर आनी समृद्धी हाचें एक प्रतीक कशें. ह्या दिसा लग्न जाल्लीं बायलां वडाची पुजा करतात आनी घोवाचें बरेपण, सुख आनी ताका दीर्घायुष्य मेळचें हाची मागणी करतात. सावित्री सत्यवानाच्या कथेंतल्यान हो उत्सव प्रेरीत आसा. हातूंत भक्ती, धैर्य आनी निश्चय हाचें दर्शन घडटा. वडापुनव मनोवपाचो हेत फकत आमची परंपरा तिगोवन दवरपच न्हय, तर झाडां आनी सैमाची राखण करप. ह्या उत्सवांतल्यान आमकां मोग, श्रद्धा, समर्पण आनी सैमाचें रक्षण ही म्हत्वाकांक्षी मूल्यां शिकपाक मेळटा. झाडांची जतनाय घेवन आमी एकवटेन आमच्या दर एकल्याच्या भलायकेची जतनाय घेतात. तशेंच पर्यावरणाक अनुकूल अशें जगताना आमची संस्कृतीक परंपरा तिगोवन दवरपाची प्रेरणा आमी फुडल्या पिळगेक ह्या उत्सवांतल्यान दितात.

दोतोर दीस वर्सानवर्स 1 जुलयाक मनयतात. तांच्या समर्पणांक, करुणांक आनी निस्वार्थीपणान केल्ल्या सेवेक मान दिवपाक लागून भारतान दर वर्सा हो राष्ट्रीय दोतोर दीस मनयतात. आमची भलायकी सांबाळपाक आनी सुदारपाक दोतोरांचो म्हत्वाचो वांटो आसता. दुयेंसांचे निदान करून उपचार दिवन जिवीत वाचोवपाक तांचो खूब आदार जाता. मुखेलतायेन आपातकाळान आनी

0: हा मारी वेळार तांची वचनबद्धताय, दयापण, त्याग आनी मनीसपणाची सेवा कितली म्हत्वाची हे याद करून दिता. दुसऱ्यांची जतनाय घेवपाक आपले जिवीत ओपप हे दोतोर आमकां शिकयता. ह्या वर्सा बुधवारा उमेदीन हो दोतोर दीस पुराय भारतभरांत मनयलो. त्या निमतान कांय सुवातांनी दोतोरांक तांच्या सेवेक लागून भोवमानीत लेगीत केले. आयच्या काळांत भायले खावन व्यायामाचो उणाव आनी बदलत्या नित्य नेमांक लागून लोक चड दुयेंत पडपाक लागल्या. अनहेल्दी जीण आपणायल्ल्या खातीर दोतोरांकडे वचपाची चड गरज पडटा. ह्या परिस्थितीन आपली जीण कशी निरोगी दवरप ह्या संदर्भान आयकुया डॉ मिताली आराबेकर हांचे मत.
1: दोतोर दिसाची सगळ्यांक परबी. हांव डॉ मिताली आराबेकर. आज म्हाका दोतोर दिसा निमतान उलोवपाची संद दिल्या कारणान हांव आकाशवाणीचे मनापासून आभार मानतां. बरी भलायकी आमच्या दिसपट्ट्या सवयांतल्यान तयार जाता, पूण आमी आमच्या भलायकीचेर लक्ष दिवपाक विसरतात. आयच्या ह्या बिझी शेड्युलान आमी फास्ट फुडाची निवड करतात, तसोच मोबायलाचो चड वापर करतात आनी व्यायाम आनी योग्य न्हीद हांचे म्हत्व विसरतात. ह्या सवयांक लागून फुडाराक भलायकेचे गंभीर त्रास जावंक शकतात. एक डॉक्टर आशिल्ल्यान एक गरजेचो संदेश दिता. घरांत शिजयल्लें जेवण जेवचें, व्यायाम करचो, भरपूर उदक पिवचें, भाज्यो आनी फळां खावचें आनी तशेंच भलायकी तपासांक वेळ काडचो. उगडास दवरात, प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. भलायकेची जतनाय घेयात, तीच तुमची सगळ्यांत व्हडली संपत्ती. देव बरें करूं.
0: देव बरें करूं डॉक्टर मिताली आराबेकर तुमचे. घटमूट रावन आपली भलायकी बऱ्या तरेन सांबाळपाक, वैजकी सल्लो पाळपाक आनी दोतोरांक तांच्या निस्वार्थ मनान अखंड सेवेचे उपकार मानपाक हो दीस प्रोत्साहन दिता.

वन महोत्सव हो उत्सव दर वर्सा जुलै म्हयन्याच्या पहिल्या सप्तकान मनयतात. लोकांक झाडां लावपाक प्रेरीत करून रानांचे महत्व आनी पर्यावरण संवर्धन हाचे विशीं जागृताय करप हो ह्या महोत्सवाचो हेत आसा. झाडां आमकां खूब म्हत्वाची, ते खातीर आमी सैमाची राखण करप ही आमची व्हड जापसालदारकी हे आमकां वन महोत्सव याद करून दिता. हो वन महोत्सव सप्ताक आशिल्ल्यान शाळा, महाविद्यालया, सरकारी कार्यालयांनी तशेंच समाजांतल्या कांय सुवातांनी झाडां रोवपाची मोहीम, जागृताय रॅली, भाशणां, निबंध सर्ती चालू आसात. रानांच्या म्हत्वाची जाणविकाय करून सगळ्या

झाडां रोवपाची आनी तांचे रक्षण करपाची प्रेरणा आमकां ह्या सप्तकांतल्यान मेळटा. आयच्या बदलत्या हवामानांत सैमान जाल्ल्या बदलांचो दुश्परिणाम हळूहळू दिसूंक लागला. वाडत वचपी तापमान, उदकाचो उणाव हे गंभीर विशय जाल्ल्यान तांचो हुस्को जावपाक लागला. झाडां लावप ही फकत सैमा खातीर इल्ली कार्यावळ न्हय तर आमच्या भुये कडेन आशिल्ले आमचे कर्तव्य. झाडां प्रदुशण उणें करपाक, कार्बन डायऑक्सायड सोशून घेवपाक, प्राणवाय दिवपाक, उदक सांबाळपाक, जैव विविधतायेची राखण करपाक आनी सगळ्यांक बरो असो वातावरण तयार करपाक मजत करतात. वन महोत्सवाच्या निमतान झाडां रोवपाच्या सामुहीक कृतींतल्यान फुडल्या पिळगेक पाचवो निवळ आनी बरो फुडार दिव्या. वन महोत्सवा निमतान

0: फुडार दिव्या वन महोत्सवा निमतान ऐकूया संपत्ती धारगळकर हांचे मत.
1: म्हज्या लाडक्या इश्टांनो, हांव संपत्ती धारगळकर, डेप्युटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा, तुमकां सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार. आयज हो ऑडियो संदेश हांव खास तुमच्या खातीर रेकॉर्ड करतां. कित्याक तर आतां चालू आसा वन महोत्सव, झाडां लावपाचो आनी आमच्या ह्या निसर्गाचो उत्सव. आयज आमी सगळे आपापल्या घरांनी वा कामान मेकळे नासता, तरी ह्या सुवाळ्याक आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन निसर्गा खातीर कितें तरी खर पावल उखलपाची गरज आसा. झाडां म्हटल्यार फकत झाडां न्हय, झाडां म्हटल्यार आमचो जीव. ती आमची रक्षक आसात. आमी जिवंत उरपा खातीर ती आमकां लागपी ऑक्सिजन दितात, धरतीक थंड दवरतात आनी आमच्या शेतांनी घरांनी पावसाच्या रुपान उदक हाडटात. आमचो हो सुंदर निसर्ग पळयात, ह्या झाडां खातीरूच आमची निसर्ग माता इतली सुंदर आनी बरी दिसता. आमचे परंपरेचे रस्ते, वाडे आनी डोंगर ह्या झाडां खातीरच तर जिवंत आसात. पूण आयज खूब मोठ्या प्रमाणान झाडां कापतात, जेका लागून गरमी वाडत चल्ल्या आनी पावस वेळेर पडना. जर आमकां येवपी पिळगेक एक बरें आनी निरोगी जिवन दिवपाचें आसा तर झाडां लावप खूब खूब गरजेचें आसा. म्हाजो इतलो संदेश आसा, ह्या वनमहोत्सवाच्या दिसा आमी सगळ्यांनी एक हट्ट धरपाचो आसा. फकत एक झाड लावन थंय रावपाचें ना, तर तें झाड व्हड जायसर तेची पूर्ण काळजी घेवपाची आसा. तुळस, माड, वड, गुलाबाचें झाड वा एखादें सादें फुलाचें झाड काय आसना. आमच्या घरांत वा वाड्यार थोडी जरी जागा आसत तर आमी झाड लावकूच जाय. एका ल्हान भुरग्याक जशी आमी वाडयतात, तशें एका झाडाक आमी प्रेमान काळजेन व्हड करूंक जाय. झाडां लायात, निसर्ग राखात आनी पृथ्वीक सुंदर करात. धन्यवाद आनी तुमकां सगळ्यांक वन महोत्सवाचे खूब खूब शुभेच्छा.
0: देव बरे करू संपत्ती धारगळकर तुमचे. एक झाड शेकड्या जीवांचो आधार अशा प्रकारचो संदेश या उत्सवातल्यान सगळ्यांक पावूया.

ह्या किल्ल्यांक दर्या मार्गान जोडपाचो महत्वाकांक्षी प्रकल्प सरकार घेवपाचे आसात. हे खातीर खासगी भागीदारी वरवीं ही येवजण मुखार व्हरपाचो विचार चालू आसा. हळणच्या इतिहासीक किल्ल्याच्या पुनर्बांदकाम सुवाळ्या निमतान हे मुखार आयले. तियात्र माचे वयले ज्येष्ठ लोकप्रिय नट आनी मॅन ऑफ थाउजंड फेसीस ही उपाधी मेळोवपी अभिनेते सी डी सिल्वा हांचो सत्कार सुवाळो परवरच्या सभाघरांत मंगळारा 30 जुनाक सांजवेळा 4:30 वरांचेर आयोजीत केल्लो. ह्या सुवाळ्याक तांच्या चाहत्यांनी आनी खुबशा युवा कलाकारांनी वांटो घेतिल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. सरभोवतण कार्यावळीन आयज इतलेच. तुमच्या मुखार आशिल्ले हांव पद्मश्री गुरुदास पार्सेकार. परतून मेळचे फुडल्या शेनवारा. तो मेरेन नमस्कार.

आयकू बेनो तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमी आयकतात 105 4 FM रेनबो 8 वरांचेर समाचार प्रभात. तुमी निकतीस आयकले आनी ह्या खिणाक 8:15 जातात आनी कातारांची कार्यावळ आतां आमी सुरू करतात. आनी कातारांच्या कार्यावळींत पयल्या सुवातेर पयले कातार फेल्सी आनी पिटर हांच्या आवाजांतल्यान

आयकू पेलो तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां येवकार. कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो निकत्योच तुमी आयकल्यो. आनी कातारांची कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरता, आनी मुखार व्हरता आसतना कांय निमणी कातारां आतां आमी आयकुया. आनी आतां पयल्या सुवातेर कातारांच्या कार्यावळींत आल्फ्रेड रोज आनी रिता रोज हांच्या आवाजांतले हे कातार आयकुया.

शैलेंद्र हांचें गीत आनी त्याचबरोबर एस टी बर्मन हांचें संगीत हें पयलें गीत तुमी आयकलें आनी मुखार आयकुया गीता रॉय हांच्या आवाजांतलें हें गीत हिरेन बोस हांचें संगीत आनी त्याचबरोबर राममुर्ती हांचें गीत

0: 1953 सालांत आयिल्ल्या फुटपाथ ह्या चित्रपटांतल्यान हें गीत आशिल्लें तलत महमूद हांच्या आवाजांतल्यान खयाम हांचें, संगीत आनी मजरू त्याचबरोबर सरदार जफारी हांचें गीत. आनी मुखार मुनीमजी ह्या चित्रपटांतलें हें गीत आयकुया. हेमंत कुमार हांच्या आवाजांतल्यान, एस टी बर्मन हांचें संगीत आनी त्याचबरोबर शैलेंद्र हांचें गीत.
1: बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला.

0: प्रेम पुजारी ह्या चित्रपटांतल्यान हें गीत आशिल्लें. किशोर कुमार हांच्या आवाजांतल्यान एस टी बर्मन हांचें संगीत आयकुपेनो. सदाबहार ह्या कार्यावळींत घेवया एक ल्हानसो विसव.
1: तुमची सांज आनिकय मोगाची करपा खातीर एफ एम रेनबो घेवन येता तुमचे खातीर हॅलो गोंयकारा. 1 फेब्रुवारी 2026 सावन सांजवेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. तुमच्या लागींच्यांक घरच्यांक मेसेज करात. आमचो नंबर आसा 8380071054. नातर फोन करून तुमच्यांनी तुमची मेसेज पावू येता. आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224457. हॅलो गोंयकारा.

ऐकूपेनो तुमका सगळ्यांक परत एकदां येवकार. तुमी आयकतात 105.4 FM रेनबो सदाबहार ही कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरतात. आनी मुखावेल्या सुवातेर तुमसा नही देखा ह्या चित्रपटांतल्यान हें गीत मोहम्मद रफी आनी आशा भोसले हांच्या आवाजांतल्यान, ओपी नय्यर हांचें संगीत, त्याच बरोबर मजरू सुलतानपुरी हांचें गीत.

ऐकूपनं तुमका सगळ्यांक परतून एकदा येवकार. तुमी एकता तक्ष 5.4 FM रेनबो आनी सदाबहार ही कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरतात. आनी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना मुखावयल्या सुवातेर तिसरा कॉन ह्या चित्रपटांतलें हें गीत ऐकुया. आर डी बर्मन हांचें संगीत आनी आनंद बक्षी हांचें गीत सुमन कल्याणपूर हांच्या आवाजांतल्यान.

रजनी ठाकूर हांणी गायिल्लें पूर्णानंद च्यारी हांचें गीत तुमी आयकलें. एफ एम रेनबोच्या वितरावणींत तुमी आयकतात सुगम संगीत, आनी ह्या उपरांत अरविंद वेलिंगकार मुक्त तुका म्हणू कसो. आयकुया सुरेश पै हांची रचना.

अरविंद वेलिंगकार हांणी गायिल्लें सुरेश पै हांचें गीत तुमी आयकलें, आनी ह्या उपरांत नेहा राजपाल आयकुया कल्या वयतली. ह्या उपरांतची ही रचना चंद्रिका पाडगांवकार हांची, संगीतकार अजय नायक.

जब्वी मेट ह्या फिल्मांतल्या मोहीत चौहान हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत हरिहरन, अनू मलीक हांचें संगीत, आनंद बक्षी हांचें गीत याद ही फिल्मांत.

0: म्हणजे केंद्रा वयल्यान एफ एम बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळांत 1 वर जावन 5 मिनटां आनी 40 सेकंद जाल्यात. तुमच्याच आवडीची कांतारां.
1: दिसाचो दीस गायतात शेरॉन.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले परजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार

उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी म्हटलां की पत्रकारिता ही सत्य कसोटी आनी सर्वोच्च व्यावसायीक मानकांकडेन कटिबद्ध रावपाक जाय. काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल हांणी गोंय काँग्रेसीचो संघटनात्मक आढावो घेवपा खातीर गोंय काँग्रेस फुडाऱ्या वांगडा बसका घेवपाक आयच्यान सुरू केल्या. गोंय सरकारान दरेक गोंयकार कुटुंबाक पंजाबांत दितात ते प्रमाण 10 लाख रुपया भलायकी विमो दिवचो अशें अरविंद केजरीवाल हांणी म्हटलां. कर्मचारी भविश्य निर्वाह निधी संघटनेन म्हळ्यारूच ई पी एफओन कर्मचारी नोंदणी मोहिमेन 31 ऑक्टोबर मेरेन मुदत वाड दिल्या. पात्र कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेन नोंदणी करची अशें कळीत केलां. गोवा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान जुलय म्हयन्यांत जावपी गोवा शिक्षक पात्रता परिक्षे खातीर अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 11 जुलय मेरेन आसा. आयज सकाळी 8:30 मेरेन गोंयांत सगळ्यांत चड 66.4 मिलीमिटर पावस वाळपय नोंद जाला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांतल्या बालोत्रा हांगा भारताच्या पयल्या ग्रीनफील्ड एकात्मिक रिफायनरीचें लोकार्पण केलें. तशेंच जोधपूर विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचें उक्तावण केलें. सरकारान दर स्थिरताय बफरा खातीर कांद्याच्या खरेदी दरांत 13% वाड करून तो 1875 रुपया प्रती क्विंटला वयल्यान 2125 रुपया प्रती क्विंटल केला. सुधारीत खरेदी दर आयज सावन लागू जाला अशें गिरायक वेव्हार अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान सांगला. भारत आनी इस्रायल हाचे मदीं केल्लो द्विपक्षीय गुंतवणूक करार आयज सावन लागू जालो. फाटल्या वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यांत नवी दिल्लीन ही कबलात जाल्ली. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुश गोयल हांणी आयज सांगला की खेळण्यांच्या आयातीन व्हड उणाव जाला. देशांतल्या खेळण्यांच्या बाजारांतलो व्हडलो वांटो आतां मेड इन इंडिया उत्पादना वरवीं पुराय जाता. गोंय सरकारान दरेक गोंयकार कुटुंबाक पंजाबान दिता त्या प्रमाण 10 लाख रुपया भलायकी विमो दिवचो अशें अरविंद केजरीवाल हांणी म्हटलां. कर्मचारी भविश्य निर्वाह निधी संघटनेन कर्मचारी नोंदणी मोहिमेक 31 ऑक्टोबर मेरेन मुदत वाड दिल्या. गोवा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान जुलय म्हयन्यांत जावपी गोवा शिक्षक पात्रता परिक्षे खातीर अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 11 जुलय मेरेन आसा. गोंयांत हेल्थ वीथ आयुर्वेदा उपक्रमांक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळा. सुमार 50,000 परस अधिक लोकांनी ह्या उपक्रमाचो लाव घेतला अशी माहिती डॉ अविनाश कांदेल हांणी दिल्या. हवामान. राज्यांत 10 जुलय मेरेन मध्यम ते व्हड पावस पडपाचो आशिल्ल्यान येलो अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

1992 आयिल्लो थ्रिलर खिलाडी ह्या फिल्मांतलें हें गीत वादा रहा सनम हो 1990 दशकांतलो बॉलिवूड फिल्म. अभिजीत भट्टाचार्य आनी अलका याज्ञिक हांणी गायल्या ह्या गितांत जतीन ललित हांणी संगीतबद्ध केलां हें गीत, हें फिल्माचें संगीत. आनीक ह्या ट्रॅकान अक्षय कुमाराच्या ॲक्शन सुपरस्टार म्हणून जी ताका एक इमेज आशिल्ली ताच्या पयलीं, ताच्या बऱ्याच आदी ताचो एक रोमँटीक ऑनस्क्रीन पर्सोनाक सिमेंट करपाक ह्या गीताक लागून मदत जाली, किंवा ह्या फिल्माक लागून मदत जाली अशें म्हणपाक हरकत ना. तुम्ही आयकतात रेनबो सांज ही कार्यावळ. फुडल्या सुवातेर तुमच्या खातीर कुमार सानू अलका याज्ञिक हांच्या स्वरांत आना मेरे प्यार को छुटा ना समजो जाना.

मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, कभी हाँ कभी ना, या फिल्मा खातीर हे गीत आशिल्ले कुमार सानू आणि अलका याग्निक हांच्या स्वरातले. एक आगळो वेगळो असो रोमँटिक फिल्म आशिल्लो ज्यातूत हिरोक निमाणे कडेन सुद्धा चली मेळना. नॉर्मली कशें आसा, हॅपी एंडींग चलो चली बरोबर असतात, पण ह्या फिल्मात ताका ती मेळना. 1994 आयिल्लो हो फिल्म. ह्या फिल्मात शाहरुख खान व्हड स्टार जावचे पयलीं ह्या सिनेमा खातीर ताका सायन केल्लो, आनी ह्या सिनेमा खातीर शाहरुख खानाक सायनिंग अमाउंट म्हणून फक्त 5,000 रुपया मेळिल्ले. आनी ताणें पुराय फिल्मा खातीर वट्ट 25,000 रुपया चार्ज केल्ले. आनीक मजेशीर गजाल म्हळ्यार अशी की दिग्दर्शन कुंदन शाह तांकां मुळांत आमिर खानाक ह्या भुमिके खातीर, म्हळ्यार जी शाहरुख खान जी सुनील नांवाची जी भुमिका केल्या त्या कॅरेक्टरा खातीर तांकां आमिर खान जाय आशिल्लो. पुणून आमिर खानाक तितले व्हडलेशें पसंत पडली ना आनी ताका लागून शाहरुख खानाक ही भुमिका मेळ्ळी. मजगतीं शाहरुख खानान मुळांत दीपक तिजोरीचो रोल करपाची इच्छा दाखयल्ली. आनीक 1994 फिल्मफेअर पुरस्कारांत कभी हां कभी ना ह्या फिल्माक उत्कृश्ट चित्रपटाचो समीक्षक तशेंच शाहरुख खानाक उत्कृश्ट अभिनेताचो पुरस्कार फावो जाल्लो. तुमी आयकतात रेनबो सांज ही कार्यावळ आनीक तरेकवार अशीं गितां तुमच्या खातीर आसतलीं बरोबर 6:18 जाल्या ह्या खिणाक. तुमी आयकतात 105.4 MHz FM रेनबो.

आशा भोसले, उदित नारायण हांच्या स्वरातल्या प्यार तो होना ही था 1998 आयिल्ले हे हिंदी उत्कृष्ट अशे रोमॅन्टिक कॉमेडी फिल्म. हो सिनेमा 1995 वर्साच्या हॉलिवूडातल्या नामनेच्या रोमॅन्टिक कॉमेडी फ्रेंच किस हाचो अनाधिकृत रिमेक आशिल्लो. अजय देवगन आणि काजोल हांचे लग्न जावचे पयलींचो हो एकठांय आशिल्लो निमाणो सुपरहिट फिल्म. नामनेचो विनोदी कलाकार सुनील ग्रोवर, जाका आमी सगळेच गुत्थी ह्या नांवान ताका नामना मेळ्ळी, तो फामाद जालो गुत्थी हो जो कॅरेक्टर ताणें प्ले केलो एका शो खातीर, तर ताणें ह्या फिल्मांतल्यान बॉलिवूडांत पदार्पण केल्लें. अजय देवगनाचो मिशो कापी नायक म्हणून ताणें ह्या सिनेमांत एक ल्हानशी भुमिका केली. सगळ्यांत मजेशीर अशी गजाल म्हळ्यार ह्या सिनेमांत काजोलाचो जो लवर आसा, जो तिचे कडेन लग्न जावपाचो आसता, ताचे राहुल नांवाचो जो कॅरेक्टर ताणें प्ले

केला विजय आनंदाणे. ताका ह्या फिल्मा उपरांत 22 फिल्माची ऑफर्स मेळ्ळी, पूण ताणें ती सगळीं न्हयकारली आनी ताचे बदल्या ताणें अभिनयाचें क्षेत्र जें आसा तें कम्प्लिटली सोडून दिलें, सामकें सोडूनच दिलें आनी पुराय वेळ तो फक्त योगा शिक्षक जालो. तरेकवार अश्यो गजाली तुमच्या खातीर ह्या कार्यावळींत जी आसा रेनबो सांज बरोबर 6:25 जाल्या, 6:30 पांच मिनटांच्यो प्रादेशीक खबरो तुमच्या खातीर. शान हांचो स्वर लक्ष ह्या फिल्मा खातीर मैं ऐसा क्यों हूं.

अत्यंत घोग्यांनी पावसाची शक्यता आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या फिल्मा खातीर हे अत्यंत सुंदर अशें गीत शंकर महादेवन हांच्या स्वरांतलें, जें आमकां शिकयता जिणे विशीं की जरी आमचे जिणेंत टेंशन्स आसता, आमकां प्रॉब्लम्स आसता, स्ट्रेस आसता, तरी लेगीत तो विसरून किंवां तो खंय तरी कुशीन दवरून आमी हांसते रावपाचो यत्न करपाक जाय. अशीं सुंदर अशीं हीं उतरां ह्या गितांतलीं, खरेंच शिकपा सारकें आसा हें गीत. कार्यावळ मुखार व्हरतना आयकुपाक दिता आमचे वेरी ओन गोंयचे हेमा सरदेसाय हांचे कडल्यान आवारा भवरे.

मोगळेशानो घेता हांगा एक ल्हानसो ब्रेक ह्या कार्यावळींत आनी ताचे उपरांत कांय खिणा भितरच बरोबर 7:05 तुमच्या खातीर इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान आयकत रावात 105.4 MHz FM रेनबो.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो, गोंयांत रिज्युविनेशन ट्युरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या. तशेंच गोंयांत मेडिकल ट्युरिझम सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणावरवी काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करपा खातीर 4 शिक्षणीक संस्थांक अनुदान मंजूर केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजिरीत अनुदान भेटयले. राज्यातल्या सगळ्या सरकारी माध्यमिक शाळांनी आता आधुनिक सुविधा उपलब्ध आसा आनी विद्यार्थ्यांनी, खास करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सुविधांचो लाभ घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. आनी गोंय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 4 जुलै ते 10 जुलै ह्या काळांत येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. गोंयांत रिज्युविनेशन ट्युरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या. तशेंच गोंयांत मेडिकल ट्युरिझम सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणावरवी काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते आयज रुरल एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2026 च्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. गांवगिऱ्या वाठारांत पर्यटन वाडोवपा खातीर पंचायतींनी मुखार सरपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हळें. ही कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्सांत जाली. गोंयच्या महामार्गाचेर झाडां लावपाची मोहीम सरकारान सुरू केल्या. गोंयच्या आप मजत गटांनी फुडाकार घेवन ही झाडां रोवपाची आनी रोयिल्ल्या झाडांची जतनाय घेवपाचें काम हातांत घेतलें जाल्यार तांकां सरकार अर्थीक तेंको दितले अशें मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी होमस्टे कॅरावीन ट्युरिझम पॉलिसी तशेंच गोंय पर्यटनाच्या हेर उपक्रमा विशीं माहिती दिली. गोंयच्या नागरिकांनी पर्यटन मळार आशिल्ल्या रोजगाराची संद दिवपी वेगवेगळ्या संदींचो लाभ घेवचो अशें आवाहन ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलें. सस्टेनेबल ट्युरिझम, इनोव्हेशन, कम्युनिटी लेड डॅव्हलपमेंट मळार काम करपी मानेस्तांचो भोवमान ह्या वेळार जालो. गोंय सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करपा खातीर 4 शिक्षणीक संस्थांक अनुदान मंजूर केला. राज्याची नवनिर्माण आनी स्टार्टअप पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपाच्या हेतान सरकारान हे अनुदान दिला. हे अनुदान आयज मंत्रालयात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजिरीत भेटयले. अनुदान दिल्ल्या शिक्षणीक संस्था मदीं गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, केपें सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय, श्रीनिवास सिनाय धेंपो महाविद्यालय आनी पार्वतीबाई चौगुले कला आनी विज्ञान महाविद्यालयांचो आसपाव आसा. स्टार्टअप इंडिया मिशन आनी विकसीत भारत 2047 दृश्टीकोणाप्रमाण विद्यार्थी नवनिर्माण करपी आनी उद्देजकांक उर्बा दिवपाचो हे उपक्रम आसा. राज्यातल्या सगळ्या सरकारी माध्यमिक शाळांनी आता आधुनिक सुविधा उपलब्ध आसा आनी विद्यार्थ्यांनी, खास करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. ते आयज दिवचल तालुक्यांतल्या आमोणा सरकारी माध्यमीक शाळेंत 10वेच्या गुणवान विद्यार्थ्यांचें अभिनंदन करतकच उलयताले. विद्यार्थ्यांनी करियर वेंचतना अभ्यासांत सुसंगती आनी योग्य निवड लक्षांत दवरची, पालकांनी भुरग्यांचेर कसलेंच करियर लादूंक फावना अशें तांणी सांगलें. कुर्टीच्या अमे उच्च माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य सुभाष जाण ह्या वेळार मुखेल वक्तो म्हूण हाजीर आशिल्ले. आमोणा पंचायतीचे सरपंच वसंत सिनारी, पालक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष रघुवीर परब आनी शाळा वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अर्चना सिनारी तशेंच शाळेचे प्राचार्य डॉ उल्लास गांवकर हाजीर आशिल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल महालांत लाखेरे हांगा जावपी घनकचरो वेवस्थापन प्रकल्पाक भेट दिवन सुविधांचें परिक्षण केलें. ह्या वेळार तांचे बरोबर दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, घनकचरो वेवस्थापनाचे वेवस्थापकीय संचालक डॉ शरद काळे तशेंच पालिका संचालनालयाचे हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शाश्वत कचरो वेवस्थापन उपायां खातीर आनी स्वच्छ 5व्या 4 गोंयच्या उभारणीक प्रकल्प फायदेशीर थारतलो अशें सांगले. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखा

0: पहिल्यो खबरो. गोंय सरकार आनी आयुष खात्या वतीन राज्यांत सुरू केल्ल्या हेल्थ विथ आयुर्वेद म्हळ्यार आयुर्वेदा सयत भलायकी ह्या खाशेल्या भलायकी मोहिमेक नागरिकांचो उपाट प्रतिसाद मेळपाक लागला. आतां मेरेन 50,000 परस चड लोकांक हे सुविधेचो लाव मेळ्ळा. गोवा पत्रकार संघाच्या कार्यालयात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कल्पनेन आनी उपक्रमांतल्यान वो उपक्रम 5 मे सावन सुरू जाला. सगळ्या गोंयकारांची भलायकी सुदारप आनी तांकां आयुर्वेदाचो प्रत्यक्ष फायदो मेळप हो ह्या मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. ह्या उपक्रमांतल्यान नागरिकांक तज्ञ दोतोरा कडल्यान फुकट सल्लो, फुकट वखदां आनी गरजे प्रमाण फुकट पंचकर्म उपचार दितात अशें डॉ कानले हांणी स्पश्ट केलें.
1: आयुर्वेदा हो एक अतिशय युनिक असो उपक्रम गोंय सरकारान सुरवात केल्लो. 5 मे सगळ्या गोंयकारांक हाचो लाभ मेळचो, सगळ्यांचे भलायकी बरी जावची हाच्या खातीर हो एक आयुर्वेदाचो उपक्रम केल्लो. ताच्या अंतर्गत सगळ्या गोंयकारांक फ्री ऑफ कॉस्ट कन्सल्टेशन, फ्री मेडिसिन्स, तशेंच पंचकर्म जर तांकां कितें गरज आसा जाल्यार हे एब्सोल्युटली एक सुद्दां रुपया न घेता फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्यांक मेळचे. हो ताच्या आपलो उद्देश आशिल्लो सगळ्यांची भलायकी बरी जावची. मोर देन 50,000 लोकांनी हाचो लाभ घेतला.
0: गोंयांत बाबत कायदो आनी सुवेवस्था, जमनीचे घोटाळे, बेरोजगारीच्या प्रमाणांत वाड जाल्या असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस KC वेणुगोपाल हांणी केला. हे सगळें जावपाक गोंयांतले भाजपाचे सरकार जबाबदार आसा अशें तांणी म्हळां. गोंयची खरी उदरगत थांबल्या, काँग्रेस पक्ष सत्तेर येत जाल्यार स्वायत्त संस्थांक हक्क दिवन गोंयची उदरगत करतले अशें वेणुगोपाल हांणी सांगले. आयज पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. काँग्रेस पक्षाक सोडचिट्टी दिल्ल्या फुडाऱ्यांनी तांच्या मतदाराक फटयला अशें वेणुगोपाल हांणी मुखार म्हळें. गोंयची भलायकी सुविधा बाबत परिस्थितींत आसा. दिनदयाळ स्वास्थ सुरक्षा येवजणे वरवीं दिवपी विम्याचो निधी लेगीत खूब उणो आसा. गोंय सरकारान दरेक गोंयकार कुटुंबाक 5 राज्या प्रमाण 10,00,000 रुपया भलायकी विमो दिवचो अशें आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार म्हळां. गोंयच्या राजकीय मळा विशीं आम आदमी पक्षाची भुमिका स्पश्ट करतना गोंयांत भाजपाक हारोवपाक जाय जाल्यार युती करपाक जाय अशें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें. पणजी कला अकादमी आयोजीत कोंकणी राज्य नाट्य महोत्सवा निमतान ज्येष्ठ साहित्यीक आनी नाटककार पुंडलीक नायक हांकां ह्या वर्साचो जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर जाला. पणजे कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात 10 जुलयाक सांजवेळा 5 वरांचेर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत हो पुरस्कार दितले. कोंकणी साहित्य आनी नाटक लेखनात पुंडलीक नायक हांणी केल्ल्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेवन हो भोवमान फावो जाला. कोंकणी भास, साहित्य आनी नाट्य चळवळ समृद्ध करपाक तांणी केल्ल्या वावराचो गौरव हे कार्यावळीत जातलो. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान गोंय शिक्षक पात्रताय परिक्षे खातीर ऑनलायन अर्ज आपयल्यात. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 11 जुलय 2026 आसा. उमेदवारांनी 17 आनी 18 जुलय 2026 दिसा दनपारां 2 ते 6 वरां मजगतीं बायोमॅट्रीक कॅप्चर आनी अभिमुखीकरणा खातीर सत्रांत हजर रावचें पडटलें. ही परिक्षा 21 आनी 22 जुलय 2026 दिसा म्हापशां, फोंडें आनी मडगांवां नियुक्त केंद्रांनी जातली. परिक्षेच्या तारखे आदी प्रवेश कारणा संबंदी सुचोवण्यो जारी करतले. उमेदवारांनी सविस्तर माहिती, म्हत्वाची सुचोवण्यो आनी नवीनतम अद्यायावत माहिती खातीर अधिकृत संकेतथळाचेर भेट दिवची. गोंय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यां खातीर 4 जुलय ते 10 जुलय ह्या काळांत येलो अलर्ट जारी केला. ह्या 7 दिसांनी राज्यभरांतल्या कांय सुवातांनी व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी ताचे बरोबर 40 ते 50 किलोमिटर वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. 4 जुलय ते 10 जुलय ह्या पुराय काळांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या चडशा सुवातांनी पावस पडपाची शक्यताय दिसून येता. हवामान खात्यान नागरिकांक सादूर रावपाक सांगला आनी खास करून दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी, न्हंयेचे देगेर, सकयल वाठारांनी आनी दोंगराळ वाठारांनी रावपी लोकांक गरजेची जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयांत रिज्युविनेशन ट्युरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या. तशेंच गोंयांत मेडिकल ट्युरिझम सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणा वरवीं काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करपा खातीर 4 शिक्षणीक संस्थांक अनुदान मंजूर केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजेरेंत अनुदान भेटयलें. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी माध्यमीक शाळांनी आतां आधुनीक सुविधा उपलब्ध आसा आनी विद्यार्थ्यांनी, खास करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. आनी गोंय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यां खातीर 4 जुलय ते 10 जुलय ह्या काळांत येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक

0: ऐकूपयानो नमस्कार. आज असे पळोवपाक दिसता की खंयचे शिक्षण घेतल्यानंतर जे कोण तरणाटे असतात ते स्वतःचा व्यवसाय न करता खंयचे तरी एक जॉब सोदता जावं खंयच्या तरी कंपनीन कामाक वता. पण आज असो एक व्यक्ती आज आमच्या मदीं उपस्थित असा जेणे ॲग्रिकल्चरा भितर शिक्षण घेऊन स्वतःचो ॲग्रिकल्चर म्हणजे गार्डनिंग आणि लँडस्केपिंग असो एक स्वतःचो असो एक व्यवसाय सुरू केल्लो असा. आज आमच्या मदीं उपस्थित असा आर्ल किरी फोंडा हांगसरलो भार्गव दीपक शिकेरकर. भार्गव, आकाशवाणी केंद्रातर्फे हांव तुजें स्वागत करता. भार्गव, तुजो परिचय आमकां सगळ्यांक करून दी.
1: नमस्कार, म्हजें नांव भार्गव दीपक शिकेरकर. हांव आर्ल किरी फोंडा हांगा रावतां. म्हजें शिक्षण डिप्लोमा इन ॲग्रिकल्चर पर्यंत जालें.
0: डिप्लोमा इन ॲग्रिकल्चर खंय तूं शिकला?
1: हांवें म्हजो जो डिप्लोमा इन ॲग्रिकल्चर जो कोर्स आसा रामनाथ कृष्णा पै रायकर सावयवेऱ्या स्कूल ऑफ ॲग्रिकल्चर हांगा हांवें पूर्ण केलें.
0: बरें, 3 वर्सांचे तुजे डिप्लोमा केल्या नंतर तुवें फुडें कितें खंय जॉब केला?
1: त्याच्या डिप्लोमा केल्या उपरांत हांवें ICR इंडियन काउन्सील ऑफ ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे आसा थंय हांव 1.5 ते 2 वर्सां हांव एका प्रोजेक्टाचेर आशिल्लो. आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन इन गोट्स अशें ह्या प्रोजेक्टाचें नांव आशिल्लें. डॉक्टर शिवशरणप्पा हेंच्या अंडर म्हाका एक काम करपाचो अनुभव बरो एक अनुभव गावल्लो.
0: आतां ICRान तूं जेन्ना आशिल्लो तेचो अनुभव कितें आसा तुका?
1: खरें सांगपाचें म्हणजे एक खूब बरो असो अनुभव गावल्लो आसा की 1.5 वर्सां भितर म्हाका अशे खुबशे अशे व्हडले व्हडले मनीस जे सायंटिस्ट आसा, डायरेक्टर आसा, ऑफिसर आसा, सो तेंच्या वांगडा खूब अशे लागच्यान म्हाका एक अनुभव घेवपा आयलो. तेंच्या वांगडा एक काम करपाचो अनुभव गावल्लो आसा. वेगवेगळ्या ॲग्रिकल्चर क्षेत्रांत वेगवेगळ्या विशयांचेर आयज रिसर्च चललेले आसा. खंय आयज आमचे सायंटिस्ट पावला, खंय आमचे आयज ॲग्रिकल्चर चल्ला, असो एक म्हाका एक थंय एक अनुभव गावल्लो आसा.
0: बरें, आतां भार्गव म्हाका एक सांग की तुवें आतां गार्डनिंग आनी लँडस्केपिंग हो आतां तुजो एक स्वतंत्र असो वेवसाय तुवें सुरू केल्लो आसा. सो ह्या वेवसाया बद्दल तूं आमकां सखोल अशें तें आमकां सगळ्यांक आयकुपाक सांग.
1: हय, म्हाजे वेवसाय हांवें ग्रीनस्केप सर्विसीस ह्या नांवान हांवें सुरवात केल्ले आसा. तितून हांव गार्डनिंग अँड लँडस्केपिंगाची कामां करतां. तितून सर बारीक बारीक गजाली सुद्दां हांव करतां. आयज प्रत्येक फ्लॅट आसता, बिल्डिंगेंत रावता, तेंच्या बिल्डिंगेंत पॉट आसता, तितून कुंड्यो आसता, तितून ती झाडां लायता. मागीर पॉटिंग रिपॉटिंग करपाचे कामा पासून किचन गार्डनिंग आसत किंवा हॉटेल आसा
0: किंवा अर्बन फार्मिंग
1: आसा. सो वेगवेगळ्या विशयान हांव काम करता. लॉन आसत, लॉनाचे मेंटेनन्स आसात, इंडस्ट्रियल एरिया आसा, सो तितून कंपनीच्या मुखार जी गार्डनिंगाची कामां आसता, लॉनाची कामां आसता,
0: आयज खरेंच गरज आसा. कित्याक आतां अशी दिसून आयिल्ली आसा की प्रत्येकाचे दारा मुखार जावं कितें बंगले आसता, फ्लॅट आसता, तांकां स्वताची किचन गार्डन आसपाक गरजेची आसा अशें दिसता तांकां, आनी तांकां कोण मॅन पावर मेळना. सो ही सर्वीस तूं प्रोवायड करता?
1: हय, ही सर्वीस हांव प्रोवायड करता. त्या व्यतिरिक्त हांव सर आपले जे सुपारी जी आसा, आयज बरेचशे कुळागर जे कार आसा, सो तेंच्या कडेन भाट आसता. सो तेंचे हांव ज्यो सुपारी आसा, सुपारी सोलपाक मशीन आसा म्हाज्या कडेन. आयज

0: खूप कमी हातभार लागता ह्या सगळ्या गजाली भितूर, पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतालो की चडांत चड जे आसा युवा जर भुरगे जर म्हाका मेळटा तांकां आव्हान करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की तांकां एग्रीकल्चर क्षेत्रान किंवा ह्या क्षेत्रान गार्डनिंग लँडस्केपिंगाक जर काम करपाची इच्छा आसा जाल्यार तेणी नक्कीच आमी एकत्रीत येवन मेळोन कितें तरी नक्कीच एक बरे विचार करून ह्या भितूर आपलें काम करून फुडें वयपाक शकता अशें एक दिसता.
1: म्हणजे तुजे सांगपाचे एक म्हणणे अशें आसा की तूं आनी तरणाट्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवं शकता, तूं अनेकांक तूं असो एक जॉब दिवपाचो एक माध्यम कसो जावं शकता.
0: हय
1: सो
0: नक्कीच.
1: तुका जर कोण स्थानीक भुरगे आसा तेंच्यांनी जर कॉन्टेक्ट केलो तुका, तूं तेंकां एब्जॉर्ब करून तुका कामाची एक आढावो आसा तुजे कडेन, काम कशें फुडें व्हरपाचें तें कळटा तुका, तें तूं तेंकां सांगूं शकता.
0: हय नक्कीच नक्कीच.
1: बरें भार्गव, आतां दुसरी गोश्ट, गोंया भितर ट्युरिजम ही एक बरी मोठी इंडस्ट्री आसा.
0: हय
1: सो व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स म्हणजे आतां पणसुलां आसा, पणसुलाचे चिप्स आसता जावं पापड आसता, सो ताचेर तुजो कितें फुडें तूं करूं शकता?
0: नक्कीच करपाचो म्हाजो विचार आसा, पूण ताका जे लागणारी जी शक्ती आसा, मॅनपावर आसा, ती सद्या आत्तां म्हाजे कडेन ना, पूण फुडल्या जर काही वर्षान जर म्हाका जर स्थानीक युवा मेळ्ळे, काही महिला जर गावल्यो, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता, सो तिंकां घेवन हांव नक्कीच ह्या सगळ्या गोश्टींचो विचार करपाक शकता. व्हॅल्यू एडेड प्रॉडक्ट्स आयज जर पळोवपाक गेले, पणसुलाचे घरे आसता, तळेले घरे,
1: तळलेले
0: हय
1: घरे,
0: तिंकां खूब डिमांड आसा.
1: इवन पापड आसा,
0: इवन पापड
1: पापड
0: आसा सर, किंवा कोकम जर आसा, वेगवेगळे आसा, साठ आसा, आयज सगळे हे भायर गोंया भायर एक्सपोर्ट करता, इवन फॉरेनांक सुद्दां बरेचशे कंट्रीनी एक्सपोर्ट जाता. सो ह्या जर गोश्टीचो आमी विचार केलो जाल्यार नक्कीच आमकां फुडें वयपाक.
1: म्हणजे भार्गव तुजे अशें म्हणणें आसा की व्होकल टू लोकल आणि लोकल टू ग्लोबल
0: हय
1: असो एक तुजो एक विचार आसा आणि तुजें एक स्वप्न आसा.
0: हय हय
1: निश्चितपणे भार्गव तुजे हे स्वप्न पूर्ण जातलेच अशें दिसता. पण म्हाका एक भार्गव सांग की गोंया भितर एग्रीकल्चराक फ्युचर कशें आसा?
0: गोंया भितूर सर नक्कीच एग्रीकल्चर फ्युचर आसा. आयज जर आमी पळयलें, स्वता मुख्यमंत्री आसत किंवा सगळ्याक एग्रीकल्चराक खूब सपोर्ट करता ते, इवन गोवाचे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेंच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसा, इवन वेटरनरी डिपार्टमेंट आसा तिंच्यो सुद्दा वेगवेगळ्यो स्किमी आसा. सो तरुणांनी जर त्या विशया भितर फिल्डा भितर सरले, नक्कीच थोडे कश्ट आसात, पूण नक्कीच ते जर घेतले जाल्यार त्या विशया भितर आयज बरे प्रकारे आमी फुडें वयपाक शकता.
1: खंयचेय यशस्वी जो कोण उद्योजक आसता ताका कश्ट हे करचेच पडटा.
0: बरोबर.
1: आनी म्हाका दिसता की एग्रीकल्चर ही आतां एक काळाची गरज जाल्ली आसा. आयज आतां व्हडले व्हडले आयटी सेक्टरांतले जे कोण ऑफिसर्स आसता, सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स आसता, ते आपली ओन जॉब आसता तो सोडून परत एग्रीकल्चरा कडेन वता. पण तांकां अचानक जेन्ना ते एग्रीकल्चरा कडेन येता तेन्ना तांकां तितकी आयडिया नासता. उदाहरणार्थ सॉयल टेस्टींग जावं नॅचरल फार्मींग कशें करप. सो तूं हेचे भितर नॅचरल फार्मिंगाचेय गायडन्स तांकां दिवं शकता आनी तांकां सॉयल टेस्टींग कशें करप, म्हणजे शास्त्रोक्त पद्दतीन, शास्त्रशुद्ध पद्दतीन एग्रीकल्चर कशें करूं जाय हें तूं तांकां सांगू शकता काय ना?
0: हय नक्कीच नक्कीच. आनी ह्या सगळ्या भितर जर पळोवपाक गेले जाल्यार आयसीआर जे आसा, आयसीआरा भितर सॉयल डिपार्टमेंट जे आसा, माती परिक्षण, सो तेंचो आमी मदत घेवन बरेचशे सॉयल टेस्टींग करून की जमनीक जमनीची आवश्यकता कितें आसा, सो अशे आमी टॅक्निकल काही गोश्टींची मदत घेवन आमी नक्कीच एक यशस्वीपणे शेती भितर फुडें वयपाक शकता.
1: आनी आतां एग्रीकल्चर जर अशें पळोवपाक गेले की कोवीड आयल्लो, त्या कोविडाच्या टायमार परत लोक एग्रीकल्चरा कडेन डायवर्ट जाल्ले आसा आनी एग्रीकल्चरांतल्यान एक सॅटिस्फॅक्शनूय मेळटा आनी एक आपलो एक इन्कम सोर्स ऑफ इन्कमूय वाडूंक शकता. सो म्हाका एक सांग भार्गव, तुजो आतां तरणाटे जे आसा तांकां फुडें संदेश कितें आसा?
0: संदेश असो आसा सर की तुमी खंयच्याय फिल्डान चला, एक तुमी स्वताचे जर तुमी खंयच्याय फिल्डान वयपाक शकता, कांय हरकत ना, पूण शेतीन जर फुडें वयपाक सोदता जाल्यार नक्कीच फ्युचर आसा. कित्याक आयज खंयची कितली टॅक्नोलॉजी जर फुडें वचो जाल्यार आयज मनशाक दोन टायम हें जेवण लागताच, आनी तें जेवण आमकां जमीन जी आसा, शेती जी आसा, तितूंतल्यानूच आमकां मेळपाक शकतले.
1: बरें, आतां भार्गव आनी एक नवीन जोडधंदो एग्रीकल्चरान आयल्लो आसा तो म्हणजे फीश फार्मींग आयल्लो आसा, तशेंच हनी बी कल्टिवेशन आयल्लें आसा, ताचेंय तूं प्रशिक्षण तांकां दिवं शकता थ्रू आयसी.

0: आर म्हणा जावं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तांकां तूं अशें कितें प्रशिक्षण दिवं शकता काय म्हणून?
1: हय नक्कीच की आयज वेगवेगळ्यो संस्था आसा तेंच्या मार्फत आमी जर काही जर 15-20 अशी जर संख्येन जर उपस्थित रावले जाल्यार ती त्यो संस्था स्वता तुमच्या कडेन येता आनी तुमकां प्रशिक्षणाची वेवस्था करता. सो जर कोण जर तरूण आसा किंवां गांवांतल्यो जर महिला आसा तिंकां जर ह्या कामांत इंट्रेस्ट आसा नक्कीच हेची प्रशिक्षणाची वेवस्था जावन त्या विशया भितर आमी फुडें वयपाक शकतले.
0: सो आयकोपाय न्हू, आयज तुमी आयकल्लें आसा की भार्गव दिपक शिकेरकार हो एक तरणाटो जो आसा, तेणें आपले एग्रीकल्चरा भितर शिक्षण घेवन खंयच नोकरी करूं ना, पूण आपलो एक स्वताचो वेवसाय सुरू केल्लो आसा, जी आतां काळाची गरज जाल्ली आसा. आनी खरेंच भार्गव तुजें पुनश्च हांव अभिनंदन करता, तुका आनी फुडें यश मेळुनी अशें हांव चिंतन करता. आनी तूं वेळांत वेळ काडून आयज हांगा आकाशवाणी केंद्रान आयलो आनी तुजे विचार आयज सगळे गोंया भितर जे कोण तरणाटे आसा तांच्या पर्यंत तुवें पावयले आसा, म्हणून हांव तुजें हार्दीक अभिनंदन करतां. धन्यवाद.

डिअर जिंदगी ह्या फिल्माखातीर हें गीत अरिजीत सिंग हांच्या स्वरांतलें तूं ही है आमी आयकलें मोगाळे केपेनो ह्या कार्यावळींत. हाचे पयलीं फार्म टू सिटी ही कार्यावळ आमी आयकली आनी आतां कांय खिणा भितरूच बरोबर 7:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो आनी 8 कांतारांची कार्यावळ. मोगाळशेनो आज 4 जुलय आनी फाल्यां 5 जुलय आमिर खान नामनेचो हो बॉलिवूडाचो अभिनेता तिसऱ्या फावट फाल्यां लग्न करता गौरी स्प्रॅट हिच्या बरोबर. एका स्मॉल अशें फंक्शन तांणी दवरला आपल्या घरा आनीक फाल्यां ताचें लग्न. तर आमिर खान हाका विशेस दिवया आनीक आयकुया ताच्याच आवाजांतले दंगल ह्या फिल्मा खातीर हें गीत.

नमस्कार, यो आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांतल्या बालोत्रांत भारताच्या पयल्या ग्रीनफिल्ड एकात्मिक रिफायनरी सह पेट्रोकेमिकल संकुलाचे लोकार्पण केले. तशेंच जोधपूर विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचे उक्तावण केले. वट्ट 480 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प बांदला. गोंयांत रिज्युबिनेशन ट्युरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या. तशेंच गोंयांत मॅडिकल ट्युरिझम सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणा वरवीं काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करपा खातीर 4 शिक्षणीक संस्थांक अनुदान मंजूर केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजिरीत अनुदान भेटयले. गोंयांत हेल्थ विथ आयुर्वेदा उपक्रमांक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळा. सुमार 50,000 परस अदीक लोकांनी ह्या उपक्रमाचो लाव घेतला अशी माहिती दोतोर अविनाश कांदले हांणी दिल्या. राज्यातल्या सगळ्या सरकारी माध्यमीक शाळांनी आतां आधुनीक सुविधा उपलब्ध आसा आनी विद्यार्थ्यांनी खास करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोवा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान जुलय म्हयन्यांत जावपी गोवा शिक्षक पात्रता परिक्षे खातीर अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 11 जुलय आसा. गोंय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 4 जुलय ते 10 जुलय ह्या काळांत येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान मुखेल खबरो सोंपल्यो.